Hey, zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey, zo hey zo zo hey, hey zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey, hey zo zo hey, zo zo hey.